97,7 FM. Слухай і насолоджуйся. Богуслав FM.

0: Ви слухаєте Богослав FM.
1: Ловити разом щастя цікавіше вдвічі. І поглядом закоханих дивитися в обличчя.

0: Хіт на всі часи на Богослав FM.
1: На дворі липне до спини сонечко пече, що ти хочеш ще дзвонить телефон на розбитому склі, бачу я ім'я Господь.

0: Реклама.
1: У нас бетон, якому довіряють. 063-247-05-14. Чесна ціна, міцний результат. ТОВ «Богуславський завод залізобетонних конструкцій». 063-247-05-14.
2: Для родини, для роботи має бути в хаті інтернет швидкий, надійний. Хочете? Так нате! Прокнет – інтернет-провайдер твого міста.
3: Запрошуємо до магазину меблів та супутніх товарів для побуту та інтер'єру в місті Миронівка. Вулиця Хмельницького, 4. Пропонуємо товари провідних фабрик і не тільки. Наші менеджери допоможуть обрати те, що потрібно саме вам. Телефони для довідок 096-965-94-29, а також 067-536-35-11.
4: Бажаєте придбати якісні вікна за привабливими цінами від виробника? Нові вікна – це широкий асортимент вікон та дверей, нестандартних і розсувних конструкцій та всіх комплектуючих до них. Надаємо гарантію та сервісне обслуговування нашої продукції. Місто Миронівка, вулиця Перемоги, торговельний майданчик, привокзальний. 098-271-44-58. Ми не єдині, але ми надійні.
5: Хочеш не просто мріяти, а діяти? Обрати справу, яка приносить задоволення і відкриває двері в успішне майбутнє? Тоді ця новина саме для тебе. ДНЗ «Богуславський центр професійно-технічної освіти» в 2026 році запрошує на навчання на базі 9 класу. Штукатур, лицювальник, плиточник, маляр, кухар-кондитер, кухар-офіціант-бармен, водій автотранспортних засобів категорії Б і С. На базі 11 класу – кухар, електрогазозварник, рихтувальник кузовів, електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування. Навчання та проживання

0: 239 063 063 96 80 або за адресою місто Богуслав, вулиця Івана Франка, 31.
1: Почути, обрати, купити, продати. Так працює реклама на Богуслав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098 30 43 28. 098 30 43 28.

0: Реклама.
1: Дошка оголошень. Богуслав FM.
2: Привеземо пісок, камінь, щебінь, чорнозем за вигідною ціною. Номер телефону 097-488-45-43. 097-488-45-43.
3: Ой, гоп! Дошка оголошень, продавай чи купуй швидше, що захочеш.
1: Тричі на день, 7 днів на тиждень. Дошка оголошень, Богуслав FM. Довідки за номером телефону 098-000-4328. 098-000-4328.
0: Реклама.

0: Новини на Богуслав ФМ.
1: Усім доброго ранку, 8 на годиннику, вівторок, 4 серпня, з вами в студії Олексій Добровольський. Нехай цей день пройде для вас успішно і легко, а ми тим часом розпочинаємо наш новий інформаційний день, тож залишайтесь з нами на хвилі 97.7. Загинула літня жінка, ще 7 людей постраждали внаслідок атаки шахедів на Миколаїв. Про це повідомив виконувач обов'язків голови обласної військової адміністрації. За його словами, серед постраждалих є дві дівчинки віком 2 та 12 років. Їх госпіталізували. Росіяни знищили на Херсонщині дерев'яну козацьку церкву 18 століття. Про це повідомила обласна військова адміністрація. Відомо, що 1 серпня окупанти вщент спалили Свято-Веденську церкву. Храм був єдиним в Україні збереженим зразком дерев'яного козацького сакрального зодчества тієї доби. У Червоному Бору Ленінградської області Росії після атаки безпілотників виникла пожежа на складі Wildberries. Також під ударом опинилася Московська область. Губернатор повідомляє про 5 загиблих та 6 постраждалих. Крім того, безпілотники атакували НПЗ у Самарській області Росії. І до місцевих новин. Припинення газопостачання відбудеться в селах Тептіївка, Калинівка та Половецька сьогодні. З 9 ранку подачу газу тимчасово

0: старовинного будинку Овсянникових, однієї з найцінніших історичних споруд міста. Чому ця будівля має особливе значення для Миронівки та як цифрові технології допоможуть зберегти її для майбутніх поколінь у сюжеті наших кореспондентів.
1: Туристичний проєкт «Миронівка. Місто, яке говорить» стартував наприкінці червня. Його реалізує громадська організація «Хаб розвитку громад» у партнерстві з Миронівським краєзнавчим музеєм за підтримки Українського культурного фонду та благодійного фонду МХП громаді. Мета ініціативи – створення сучасного культурно-пізнавального маршруту з використанням цифрових технологій, розповідає директорка Миронівського краєзнавчого музею Інна Савсюк.
2: Це спроба по-новому розповісти історію нашого міста через місця, які щодня бачать мешканці, але не завжди знають їхні історії. Ми створюємо культурно-пізнавальний маршрут із 12 локацій, і наша ідея в тому, щоб Миронівка ніби сама заговорила до мешканців і гостей через власне будівлі, легенди, спогади людей, архівні фото, аудіогід, ще відео і інтерактивний квест. Таким чином користувачі зможуть самостійно пройти маршрут, дізнатися історію локації, виконати завдання і зібрати цифрові артефакти. А в кінці отримати, звісно, можна буде цікавий подарунок в самому музеї. Для нас важливо, що цей маршрут створюється не лише як туристичний продукт, а як спосіб повернути містянам інтерес до власної історії. Ми хочемо показати, що Миронівка має багато цінних, глибоких і дуже людяних історій, які варто знати, зберігати і передавати далі.
1: Серед локацій туристичного маршруту одна з особливих місць посідає старовинний будинок Овсянникових, який пов'язаний з історією радонових вод і водолікування в Миронівці, зауважує директорка.
2: Це історична будівля 1864 року будівництва, яка належала до цукрового заводу. Наприкінці 19 століття в ній мешкав головний інженер заводу Михайло Овсянников зі своєю дружиною Сесілією Альбертівною. Саме Сесілія помітила незвичний і ржавий колір води в джерелах цукрового заводу, і в 1913 році запросили спеціаліста з Франції, який підтвердив її лікувальні властивості. Тоді воду підігрівали, наливали у великі дерев'яні корита, їх називали ковчегами і приймали в них ванни. Для нас ця будівля дуже важлива, бо вона поєднує історію цукрового заводу, родини Овсянникових і початок оздоровчої традиції Миронівки. Її оцифрування дозволить зберегти сучасний вигляд будівлі і зробити цю історію частиною цифрового маршруту «Миронівка – місто, яке говорить».
1: Будівля збереглась до наших днів у досить непоганому стані, ділиться провідний фахівець 3D-оцифрування культурної спадщини Андрій Яровий.
3: На фасадах цієї будівлі збережений декор, збережені колони, великі оригінальні вікна. В інтер'єрах дуже цікава була знахідка – це дерев'яні панелі, які прикривають входи в кімнати. Ну, це так коробки, грубо кажучи, дверні, але вони шириною півметра і вони зроблені з дуба. Тобто вони дубові і це, скоріш за все, оригінальні панелі, яким більше 100 років. Те саме двері, вони високі, це не типово для радянських дверей, які мають нижчу висоту. Також інші елементи і такі вузли ми побачили саме оригінальні. І це дійсно цінність. Наш час, що за стільки років, що будівля використовувалась не за призначенням, що це не було замінено на якісь більш простіші радянські елементи.
1: Наразі триває оцифрування старовинного будинку, яке відбувається у два етапи, каже спеціаліст.
3: Перший етап – це сама безпосередньо зйомка. Ми фотографуємо з землі камерами, ми фотографуємо з неба дроном, також ми робимо геодезичну прив'язку для з'єднання всіх знімків цих в одну модель. Це займе в нас 3 дні. Після того ми почнемо опрацьовувати всі ці дані, і десь близько 2-3 тижнів нам буде потрібно для того, щоб отримати фінальну тривимірну модель.
1: Цифровий формат дозволить не лише розповісти про минульщину конкретної локації, а й візуально зберегти її для тих, хто цікавиться історично-культурною спадщиною рідного краю.
3: Цифрова копія цієї будівлі буде доступна на цифровій платформі, на яку можна буде зайти з QR-коду, який буде на інформаційному стенді біля цієї будівлі. Також можна буде її побачити в гейміфікованому квесті, який ми розробили.

0: робимо, і спеціально можна буде використовувати цю 3D-модель в ньому.
1: Такі проєкти допомагають жителям громади по-новому відкрити свій край, зміцнюють локальну ідентичність та роблять Миронівку привабливішою і для місцевих жителів, і для туристів. Саме тому подібні ініціативи заслуговують на підтримку, вважає регіональна менеджерка благодійного фонду МХП громаді Анастасія Євтушенко.
2: Для нашого благодійного фонду МХП громаді підтримка культурних ініціатив – це є інвестиція у майбутнє громади. Ми переконані, що розвиток починається не лише з інфраструктури чи економіки, а зі збереження історії, традицій та нашої культурної спадщини. Саме тому цього року в межах спільного грантового лоту «Культурні стежки громад», який реалізується Українським культурним фондом спільно з благодійним фондом МХП громаді, одним із переможців став проєкт Миронівського краєзнавчого музею «Миронівка. Місто, яке говорить». Для нас це приклад того, як музей може стати сучасним простором, що поєднує історію, цифрові рішення та живі історії людей.
1: Наразі автори та учасники проєкту Миронівської громади вже представили 7 із 12 унікальних локацій туристичного маршруту Миронівської громади. Та найцінніше в цій роботі – не лише сучасні цифрові рішення, а й живі спогади людей. До вивчення та збереження історії рідного краю долучаються і місцеві старожили, які передають безцінні розповіді про Миронівщину. Саме так історія громади не загубиться в часі, а збережеться для тих, хто творитиме її майбутнє. Наталія Редіх, Ангеліна Якименко, інформаційна служба Богуслав ФМ.
3: Погода на Богуслав ФМ.
4: Наразі за вікном температура плюс 26 градусів. День максимально підніметься до плюс 34. Протягом дня у Богуславі та в сусідніх громадах триматиметься сонячна погода, а опадів синоптики не прогнозують. Наразі у мене все. З вами був Олексій Добровольський. Почуємося о 9.
3: Богуслав ФМ. Радіо рідного міста.

0: Реклама.
1: Ваш автомобіль потребує якісного обслуговування. Звертайтесь до СТО та автомагазину «Євродеталь» у Миронівці. Ми пропонуємо всі види ремонту від ходової до двигуна, діагностика та ремонт електромобілів, широкий асортимент автозапчастин на всі марки за найнижчою ціною на ринку. Знаходимось за адресою: місто Миронівка, вулиця Захарченка, 33А, 068, 970, 07 05. Євродеталь. Надійність, якість, гарантія.
2: Олександре, а який у вас інтернет?
3: Мама любить швидкість і замовила Прокнет. Прокнет – інтернет-провайдер твого міста.
4: Сучасне лікування очних хвороб, катаракти, глаукоми, лазерні операції, повна комп'ютерна діагностика. Звенигородка, Тальне, Богослав, Ватутіне, Лисянка. Оперує кандидат медичних наук, доцент, завідувачка кафедри офтальмології, лікар-офтальмолог вищої категорії, офтальмохірург. Точний діагноз, прогнозуємий результат. Запис за номером 068-287-85. 562 068-287-85-62. Запис можливий через WhatsApp та Viber.
5: Бажайте придбати якісний профнастил, металочерепицю, металосайдинг, металевий штахет за привабливими цінами від виробника «Нові вікна». Це широкий асортимент металопрофілю та всіх комплектуючих до них. Надаємо гарантію, робимо замір, доставка. Звертайтеся за адресою: місто Миронівка, вулиця Перемоги, торгівельний майданчик, привокзальний, 098-271-44-58, 098-271-44-58. Ми не єдині, але ми надійні.
6: Почути, обрати, купити, продати. Так працює реклама на Богослав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098-00-43-28. 098-00-43-28.

Україна – це традиції та звичаї. Збережемо те, що маємо –

Україні 9 ранку. Вшануймо світлою пам'яттю всіх, хто віддав своє життя через вторгнення Російської Федерації в Україну. Згадаймо героїв, які боролися і загинули за наше майбутнє, невинних дітей, мирних українців та всіх наших співвітчизників. Хвилина мовчання на Богуслав FM.

0: Новини на Богослав ФМ.
1: Вітаю в ефірі з новинами, Олексій Добровольський. Армія РФ запустила по Україні балістичну ракету та 136 безпілотників. Сили ППО знешкодили 117 дронів, про це повідомили у повітряних силах ЗСУ. Через удари російських кабів у Сумах вночі загинули двоє дітей і літня жінка. Також є загибла і постраждалі у Миколаєві. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ. Під Санкт-Петербургом в РФ після атаки дронів чергове горить склад Wildberries. Про це повідомляє губернатор і твердить про збиття 117 безпілотників в регіоні. Для родин першокласників знову доступна державна допомога «Пакунок школяра». Сім'ї можуть оформити виплату у розмірі 5 тисяч гривень. Отримати виплату може один із батьків або законний представник дитини, яка цього року йде до першого класу в закладі загальної середньої освіти.

0: День донора відбудеться в Облуславській центральній лікарні вже завтра. Усіх охочих здати кров медики чекатимуть завтра, 5 серпня, з 9 до 12 години у приміщенні колишнього пологового відділення центральної лікарні. Безкоштовно вакцинуватимуть тварин від сказу у Миронівці до 7 серпня. Щеплення котів та собак проводитимуть з 9 до 15 у приміщенні Миронівської державної дільничної лікарні ветеринарної медицини за адресою вулиця Елеваторна, 1.
1: Погода на Богослав FM.
0: Наразі за вікном температура плюс 27 градусів, в день максимально підніметься до плюс 34. Протягом дня у Богославі та сусідніх громадах триматиметься сонячна погода, опадів синоптики не прогнозують. Наразі у мене все. З вами був Олексій Добровольський. Почуємось о 10.
1: Ви слухаєте Богослав FM.

0: Реклама.
1: У нас бетон, якому довіряю. 063-247-05-14. Чесна ціна, міцний результат. ТОВ «Богуславський завод залізобетонних конструкцій». 063-247-05-14. Час не зупинити. Раніше карета, тепер корвет. Незмінною лиш є надійність. Прокнет. Прокнет. Інтернет-провайдер твого міста. Запрошуємо до магазину меблів та супутніх товарів для побуту та інтер'єру в місті Миронівка. Вулиця Хмельницького, 4. Пропонуємо товари провідних фабрик і не тільки. Наші менеджери допоможуть обрати те, що потрібно саме вам. Телефони для довідок 096-965-94-29, а також 067-536-35-11. ТОВ ВО «Богуславський граніт» запрошує на роботу. У зв'язку зі збільшенням обсягів виробництва підприємству терміново потрібні водії белазів, машиністи екскаваторів, водії навантажувачів, слюсарі з ремонту технологічного обладнання, електрогазозварники, електрослюсарі. Ми пропонуємо стабільну роботу, офіційне працевлаштування, своєчасну виплату заробітної плати та надійні умови праці. Детальна інформація за телефоном 096-365-42-77. Хочеш не просто мріяти, а діяти? Обрати справу, яка приносить задоволення і відкриває двері в успішне майбутнє? Тоді ця новина саме для тебе. ДНЗ «Богуславський центр професійно-технічної освіти» в 2026 році запрошує на навчання на базі 9 класу. Штукатур, лицювальник, плиточник, маляр, кухар-кондитер, кухар-офіціант-бармен, водій автотранспортних засобів категорії Б і С. На базі 11 класу – кухар, електрогазозварник, рихтувальник кузовів, електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування, навчання та проживання в

0: 239-063-063-96-80 або за адресою місто Богуслав, вулиця Івана Франка, 31.
1: Почути, обрати, купити, продати. Так працює реклама на Богуслав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098-00-43-28. 098-00-43-28.

0: на всі часи на Богослав FM.
1: Шановні слухачі радіостанції Богослав FM, до вашої уваги нова комп'ютеризована версія пісні «В Богославі на риночку» на слова чудового поета, нашого земляка Леоніда Кацова, яка була написана майже 40 років тому для богославського гурту «Спалах». Та разом з іншими багатьма піснями на вірші Леоніда була в концертному репертуарі колективу. Отож, для вас «В Богославі на риночку» в новому аранжуванні.

0: Новини на Богуслав ФМ.
1: 10 ранку на годиннику в ефірі з новинами Олексій Добровольський. Російський військовий розстріляв побратимів і цивільних в окупованому Севастополі. Загинуло четверо людей, ще четверо поранені. Про це заявив окупаційний губернатор Севастополя Михайло Розважає. У Херсоні росіяни за допомогою FPV-дрона полювали за цивільним чоловіком, який просто торгував на місцевому ринку. Про це повідомила Нацполіція. На щастя, житель Миколаївщини вижив. Він отримав вибухову травму, осколкові поранення та контузію. Окупанти знищили Свято-Веденську церкву на Херсонщині. Цей храм був єдиним в Україні збереженим зразком дерев'яного козацького сакрального зодчества 18 століття. Його звели з дубових колод у 1725 році без використання металевих цвяхів. І до місцевих новин. День донора відбудеться в Богуславській центральній лікарні вже завтра. Усіх охочих здати кров медики чекатимуть 5 серпня з 9 до 12 години у приміщенні колишнього пологового відділення центральної лікарні. Історія, яку не можна не лише зберегти, а й оживити за допомогою сучасних рішень. На Миронівщині триває оцифрування історичної спадщини в межах проєкту «Миронівка. Місто, яке говорить». Цього разу цифрову копію створюють для старовинного будинку Овсянникових, однієї з найцінніших історичних споруд міста. Чому ця будівля має особливе значення для Миронівки та як цифрові технології допоможуть зберегти її для майбутніх поколінь у сюжеті наших кореспондентів.
2: Туристичний проєкт «Миронівка. Місто, яке говорить» стартував наприкінці червня. Його реалізує громадська організація «Хаб розвитку громад» у партнерстві з Миронівським краєзнавчим музеєм за підтримки Українського культурного фонду та благодійного фонду МХП «Громаді». Мета ініціативи – створення сучасного культурно-пізнавального маршруту з використанням цифрових технологій, розповідає директорка Миронівського краєзнавчого музею Інна Савсюк.
3: Це спроба по-новому розповісти історію нашого міста через місця, які щодня бачать мешканці, але не завжди знають їхні історії. Ми створюємо культурно-пізнавальний маршрут із 12 локацій, і наша ідея в тому, щоб Миронівка ніби сама заговорила до мешканців і гостей,

0: спосіб повернути містянам інтерес до власної історії. Ми хочемо показати, що Миронівка має багато цінних, глибоких і дуже людяних історій, які варто знати, зберігати і передавати далі.
1: Серед локацій туристичного маршруту одна з особливих місць посідає старовинний будинок Овсянікових, який пов'язаний з історією Радонових вод і водолікування в Миронівці, зауважує директорка.
0: Це історична будівля 1864 року будівництва, яка належала до цукрового заводу. Наприкінці 19 століття в ній мешкав головний інженер заводу Михайло Овсянніков зі своєю дружиною Сесілією Альбертівною. Саме Сесілія помітила незвичний і ржавий колір води в джерелах цукрового заводу, і в 1913 році запросили спеціаліста з Франції, який підтвердив її лікувальні властивості. Тоді воду підігрівали, наливали у великі дерев'яні корита, їх називали ковчегами і приймали в них ванни. Для нас ця будівля дуже важлива, бо вона поєднує історію цукрового заводу, родини Овсяннікових і початок оздоровчої традиції Миронівки. Її оцифрування дозволить зберегти сучасний вигляд будівлі і зробити цю історію частиною цифрового маршруту «Миронівка – місто, яке говорить».
1: Будівля збереглась до наших днів у досить непоганому стані, ділиться провідний фахівець 3D-оцифрування культурної спадщини Андрій Яровий.
2: На фасадах цієї будівлі збережений декор, збережені колони, великі оригінальні вікна. В інтер'єрах дуже цікава була знахідка – це дерев'яні панелі, які прикривають входи в кімнати. Ну, це так коробки, грубо кажучи, дверні, але вони шириною півметра і вони зроблені з дуба. Тобто вони дубові і це, скоріш за все, оригінальні панелі, яким більше 100 років. Те саме двері, вони високі, це не типово для радянських дверей, які мають нижчу висоту. Також інші елементи і такі вузли ми побачили саме оригінальні. І це дійсно цінність. Наш час, що за стільки років, що будівля використовувалась не за призначенням, що це не було замінено на якісь більш простіші радянські елементи.
1: Наразі триває оцифрування старовинного будинку, яке відбувається у два етапи, каже спеціаліст.
2: Перший етап – це сама безпосередньо зйомка. Ми фотографуємо з землі камерами, ми фотографуємо з неба дроном, також ми робимо геодезичну прив'язку для з'єднання всіх знімків цих в одну модель. Це займе в нас 3 дні. Після того ми почнемо опрацьовувати всі ці дані. І десь близько 2-3 тижнів нам буде потрібно для того, щоб отримати фінальну тривимірну модель.
1: Цифровий формат дозволить не лише розповісти про минульщину конкретної локації, а й візуально зберегти її для тих, хто цікавиться історично-культурною спадщиною рідного краю.
2: Цифрова копія цієї будівлі буде доступна на цифровій платформі, на яку можна буде зайти з QR-коду, який буде на інформаційному стенді біля цієї будівлі. Також можна буде її побачити в гейміфікованому квесті, який ми розробимо і спеціально можна буде використовувати цю 3D-модель в ньому.
1: Такі проєкти допомагають жителям громади по-новому відкрити свій край, зміцнюють локальну ідентичність та роблять Миронівку привабливішою і для місцевих жителів, і для туристів. Саме тому подібні ініціативи заслуговують на підтримку, вважає регіональна менеджерка благодійного фонду МХП громаді Анастасія Євтушенко.
3: Для нашого благодійного фонду МХП громаді підтримка культурних ініціатив – це є інвестиція у майбутнє громади. Ми переконані, що розвиток починається не лише з інфраструктури чи економіки, а зі збереження історії, традицій та нашої культурної спадщини. Саме тому цього року в межах спільного грантового лоту «Культурні стежки громад», який реалізується Українським культурним фондом спільно з благодійним фондом МХП громаді, одним із переможців став проєкт Миронівського краєзнавчого музею «Миронівка – місто, яке говорить». Для нас це приклад того, як музей може стати сучасним простором, що поєднує історію, цифрові рішення та живі історії людей.
1: Наразі автори та учасники проєкту Миронівської громади вже представили 7 із 12 унікальних локацій туристичного маршруту Миронівської громади. Та найцінніше в цій роботі – не лише сучасні цифрові рішення, а й живі спогади людей. До вивчення та збереження історії рідного краю долучаються і місцеві старожили, які передають безцінні розповіді про Миронівщину. Саме так історія громади не загубиться в часі.

0: пам'яті, а збережеться для тих, хто творитиме її майбутнє. Наталія Редіх, Ангеліна Якименко, інформаційна служба Богуслав ФМ.
1: Погода на Богуслав ФМ.
2: Наразі за вікном температура плюс 28 градусів. День максимально підніметься до плюс 34. Протягом дня у Богуславі та сусідніх громадах триматиметься сонячна погода. Опадів синоптики не прогнозують. Наразі у мене все. Почуємося об 11.
1: Ви слухаєте Богуслав ФМ.

0: Реклама.
1: Ваш автомобіль потребує якісного обслуговування? Звертайтесь до СТО та автомагазину «Євродеталь» у Миронівці. Ми пропонуємо всі види ремонту від ходової до двигуна, діагностика та ремонт електромобілів, широкий асортимент автозапчастин на всі марки за найнижчою ціною на ринку. Знаходимось за адресою: місто Миронівка, вулиця Захарченка, 33А, 068 970 07 05. Євродеталь. Надійність, якість, гарантія.
2: Тобі інтернет, тобі інтернет і тобі також інтернет. Всім інтернет від Прокнет. Навіть коли немає світла, Прокнет. Працюємо стабільно, без електроенергії. Підключайтесь. 067 828 57 75.
3: Сучасне лікування очних хвороб, катаракти, глаукоми, лазерні операції, повна комп'ютерна діагностика. Звенигородка, Тальне, Богуслав, Ватутіне, Лисянка. Оперує кандидат медичних наук, доцент, завідувачка кафедри офтальмології, лікар-офтальмолог вищої категорії, офтальмохірург. Точний діагноз, прогнозуємий результат. Запис за номером 068 287 85 62 068 287 85 62. Запис можливий через WhatsApp та Viber.
4: Бажаєте придбати якісні вікна за привабливими цінами від виробника? Нові вікна – це широкий асортимент вікон та дверей, нестандартних і розсувних конструкцій та всіх комплектуючих до них. Надаємо гарантію та сервісне обслуговування нашої продукції. Місто Миронівка, вулиця Перемоги, торговельний майданчик, привокзальний, 098 271 44 58. Ми не єдині, але ми надійні.
5: Почути? Обрати, купити, продати. Так працює реклама на Богуслав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098 30 43 28. 098 30 43 28.

0: на Богослав FM.
1: 11 ранку на годиннику в ефірі з новинами Олексій Добровольський. У Херсоні росіяни за допомогою FPV-дрона полювали за цивільним чоловіком, який просто торгував на місцевому ринку. Про це повідомила Нацполіція. На щастя, житель Миколаївщини вижив. Він отримав вибухову травму, осколкові поранення та контузію. В окупованому Севастополі військовослужбовець відкрив стрілянину по своїх співслужбовцях та цивільних. Попередньо загинуло четверо людей, ще четверо поранені, повідомив призначений Росією очільник міста Михайло Розважаєв. За його словами, спочатку військовий нібито стріляв у співслужбовців, а згодом у селі Хмельницька застрелив трьох місцевих. СБУ повідомила про активізацію російських спецслужб, які намагаються ліквідувати українських військових через медові пастки. За даними Служби безпеки, йдеться про фейкові знайомства та підставні побачення. Від початку року українські спецслужби запобігли понад 50 таких замахів. Як повідомляє СБУ, для атак ворог використовує саморобні вибухівки та отрути, зокрема метадон. На Харківщині агентки ФСБ під виглядом волонтерок передавали отруєні продукти чи напої. Водночас у Запоріжжі затримали кілера, який намагається зарізати військового, заманеного на побачення. Всім підозрюваним загрожує довічне ув'язнення. І до місцевих новин. Зустрічі для ветеранів, демобілізованих військових, родин загиблих героїв та безвісти зниклих захисників відбудеться 7 серпня у селі Розкопанці. Початок о 10 у приміщенні сільського клубу. Під час зустрічі представники соціальних служб нададуть консультації щодо соціальних послуг, державних гарантій і пільг, медичної підтримки, реабілітації, працевлаштування, оформлення документів та інших актуальних питань. Освітні заняття України на добу тоталітарних режимів та Другої світової війни завтра відбудеться у Миронівці. Захід пройде о 16 годині у базовій бібліотеці міста Миронівка. Лекцію у рамках курсу «Україна крізь віки. Історія, державність і ідентичність» читатиме спікер Ярослав Мамро. Участь у освітньому занятті безкоштовна, проте обов'язкова попередня реєстрація за посиланням на офіційних сторінках Богослав FM у соцмережах.
0: Погода на Богослав FM.
1: Наразі за вікном температура повітря плюс 30 градусів. Вдень максимально підніметься до плюс 34, а протягом дня у Богуславі та в сусідніх громадах триматиметься сонячна погода. Опадів судом таки не прогнозують. Наразі у мене все. З вами був Олексій Добровольський. Почуємося о 12:00.
0: Ви слухаєте Богуслав.

запрошуємо до магазину меблів та супутніх товарів для побуту та інтер'єру в місті Миронівка, вулиця Хмельницького, 4. Пропонуємо товари провідних фабрик і не тільки. Наші менеджери допоможуть обрати те, що потрібно саме вам. Телефони для довідок 096 965 94 29, а також 067 536 35 11. ТОВ ВО «Богуславський граніт» запрошує на роботу. У зв'язку зі збільшенням обсягів виробництва підприємству терміново потрібні водії белазів, машиністи екскаваторів, водії навантажувачів, слюсарі з ремонту технологічного обладнання, електрогазозварники, електрослюсарі. Ми пропонуємо стабільну роботу, офіційне працевлаштування, своєчасну виплату заробітної плати та надійні умови праці. Детальна інформація за телефоном 096-365-42-77. Хочеш не просто мріяти, а діяти? Обрати справу, яка приносить задоволення і відкриває двері в успішне майбутнє? Тоді ця новина саме для тебе. ДНЗ «Богуславський центр професійно-технічної освіти» в 2026 році запрошує на навчання на базі 9 класу. Штукатур, лицювальник, плиточник, маляр, кухар-кондитер, кухар-офіціант-бармен, водій автотранспортних засобів категорії Б і С. На базі 11 класу – кухар, електрогазозварник, рихтувальник кузовів, електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування. Навчання

0: 239 063 063 96 80 або за адресою місто Богуслав, вулиця Івана Франка, 31.
1: Почути, обрати, купити, продати. Так працює реклама на Богуслав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098 30 43 28. 098 30 43 28.

0: Новини на Богуслав ФМ.
1: Вітаю в ефірі з новинами, Олексій Добровольський. РФ вдарила ракетами по людному місцю біля ринку у передмісті Одеси. Там є пошкодження цивільної інфраструктури. На місці працюють екстрені служби. Інформація про постраждалих та наслідки атаки уточнюється, повідомив голова обласної військової адміністрації. Після падіння російської ракети у Польщі пропаганда РФ почала висвітлювати це як наслідок співпраці з Україною. Про це розповіли у Генштабі Польщі. Пропагандисти одразу ж почали висміювати польських правоохоронців та стверджувати, нібито повітряна ціль була саме українською. Ба більше, росіяни навіть пов'язували падіння ракети з візитом Володимира Зеленського до Любліна за день до атаки. Для родин першокласників знову доступна державна допомога «Пакунок школяра». Сім'ї можуть отримати виплату розміром 5 тисяч гривень. Отримати виплату може один із батьків або законний представник дитини, яка цього року йде до першого класу. І до місцевих новин. День донора відбудеться в Богуславській центральній лікарні вже завтра. Усіх охочих здати кров медики чекатимуть 5 серпня з 9 до 12 години у приміщенні колишнього пологового відділення центральної лікарні. Історія, яку можна не лише зберегти, а й оживити за допомогою сучасних рішень. На Миронівщині триває оцифрування історичної спадщини в межах проєкту «Миронівка. Місто, яке говорить». Цього разу цифрову копію створюють для старовинного будинку Овсяннікових, однієї з найцінніших історичних споруд міста. Чому ця будівля має особливе значення для Миронівки та як цифрові технології допоможуть зберегти її для майбутніх поколінь у сюжеті наших кореспондентів.
2: Туристичний проєкт «Миронівка. Місто, яке говорить» стартував наприкінці червня. Його реалізує громадська організація «Хаб розвитку громад» у партнерстві з Миронівським краєзнавчим музеєм за підтримки Українського культурного фонду та благодійного фонду МХП «Громаді». Мета ініціативи – створення сучасного культурно-пізнавального маршруту з використанням цифрових технологій, розповідає директорка Миронівського краєзнавчого музею Інна Савсюк.
3: Це спроба по-новому розповісти історію нашого міста через місця, які щодня бачать мешканці, але не завжди знають їхні історії. Ми створюємо культурно-пізнавальний маршрут із 12 локацій, і наша ідея в тому, щоб Миронівка ніби сама заговорила до мешканців.

0: Важливо, що цей маршрут створюється не лише як туристичний продукт, а як спосіб повернути містянам інтерес до власної історії. Ми хочемо показати, що Миронівка має багато цінних, глибоких і дуже людяних історій, які варто знати, зберігати і передавати далі.
1: Серед локацій туристичного маршруту одна з особливих місць посідає старовинний будинок Овсянікових, який пов'язаний з історією радонових вод і водолікування в Миронівці, зауважує директорка.
0: Це історична будівля 1864 року будівництва, яка належала до цукрового заводу. Наприкінці 19 століття в ній мешкав головний інженер заводу Михайло Овсянніков зі своєю дружиною Сесілією Альбертівною. Саме Сесілія помітила незвичний і ржавий колір води в джерелах цукрового заводу, і в 1913 році запросили спеціаліста з Франції, який підтвердив її лікувальні властивості. Тоді воду підігрівали, наливали у великі дерев'яні корита, їх називали ковчегами, і приймали в них ванни. Для нас ця будівля дуже важлива, бо вона поєднує історію цукрового заводу, родини Овсяннікових і початок оздоровчої традиції Миронівки. Її оцифрування дозволить зберегти сучасний вигляд будівлі і зробити цю історію частиною цифрового маршруту «Миронівка – місто, яке говорить».
1: Будівля збереглась до наших днів у досить непоганому стані, ділиться провідний фахівець 3D-оцифрування культурної спадщини Андрій Яровий.
2: На фасадах цієї будівлі збережений декор, збережені колони, великі оригінальні вікна. В інтер'єрах дуже цікава була знахідка – це дерев'яні панелі, які прикривають входи в кімнати. Ну, це так коробки, грубо кажучи, дверні, але вони шириною півметра і вони зроблені з дуба. Тобто вони дубові і це, скоріш за все, оригінальні панелі, яким більше 100 років. Те саме двері, вони високі, це не типово для радянських дверей, які мають нижчу висоту. Також інші елементи і такі вузли ми побачили саме оригінальні. І це дійсно цінність. Наш час, що за стільки років, що будівля використовувалась не за призначенням, що це не було замінено на якісь більш простіші радянські елементи.
1: Наразі триває оцифрування старовинного будинку, яке відбувається у два етапи, каже спеціаліст.
2: Перший етап – це сама безпосередньо зйомка. Ми фотографуємо з землі камерами, ми фотографуємо з неба дроном, також ми робимо геодезичну прив'язку для з'єднання всіх знімків цих в одну модель. Це займе в нас 3 дні. Після того ми почнемо опрацьовувати всі ці дані, і десь близько 2-3 тижнів нам буде потрібно для того, щоб отримати фінальну тривимірну модель.
1: Цифровий формат дозволить не лише розповісти про минульщину конкретної локації, а й візуально зберегти її для тих, хто цікавиться історично-культурною спадщиною рідного краю.
2: Цифрова копія цієї будівлі буде доступна на цифровій платформі, на яку можна буде зайти з QR-коду, який буде на інформаційному стенді біля цієї будівлі. Також можна буде її побачити в гейміфікованому квесті, який ми розробимо, і спеціально можна буде використовувати цю 3D-модель в ньому.
1: Такі проєкти допомагають жителям громади по-новому відкрити свій край, зміцнюють локальну ідентичність та роблять Миронівку привабливішою і для місцевих жителів, і для туристів. Саме тому подібні ініціативи заслуговують на підтримку, вважає регіональна менеджерка благодійного фонду МХП громаді Анастасія Євтушенко.
3: Для нашого благодійного фонду МХП громаді підтримка культурних ініціатив – це є інвестиція у майбутнє громади. Ми переконані, що розвиток починається не лише з інфраструктури чи економіки, а зі збереження історії, традицій та нашої культурної спадщини. Саме тому цього року в межах спільного грантового лоту «Культурні стежки громад», який реалізується Українським культурним фондом спільно з благодійним фондом МХП громаді, одним із переможців став проєкт Миронівського краєзнавчого музею «Миронівка – місто, яке говорить». Для нас це приклад того, як музей може стати сучасним простором, що поєднує історію, цифрові рішення та живі історії людей.
1: Наразі автори та учасники проєкту Миронівської громади вже представили 7 із 12 унікальних локацій туристичного маршруту Миронівської громади. Та найцінніше в цій роботі – не лише сучасні цифрові рішення, а й живі спогади людей. До вивчення та збереження історії рідного краю долучаються і місцеві старожили, які передають

0: цінні розповіді про Миронівщину. Саме так історія громади не загубиться в часі, а збережеться для тих, хто творитиме її майбутнє. Наталія Редіх, Ангеліна Якименко, інформаційна служба Богуслав ФМ.
1: Погода на Богуслав ФМ.
2: Наразі за вікном температура плюс 32 градуси. В день максимально підніметься до плюс 34. Протягом дня у Богуславі та в сусідніх громадах триматиметься сонячна погода. Опадів синоптики не прогнозують. Наразі у мене все. З вами був Олексій Добровольський. Почуємось о 13.
1: Богуслав ФМ. Радіо рідного міста.

0: саме ти.
1: Реклама.
2: Ваш автомобіль потребує якісного обслуговування. Звертайтесь до СТО та автомагазину «Євродеталь» у Миронівці. Ми пропонуємо всі види ремонту від ходової до двигуна, діагностика та ремонт електромобілів, широкий асортимент автозапчастин на всі марки за найнижчою ціною на ринку. Знаходимось за адресою: місто Миронівка, вулиця Захарченка, 33А, 068 970 07 05. Євродеталь. Надійність, якість, гарантія.
3: У нас бетон, якому довіряють. 063-247-05-14. Чесна ціна, міцний результат. ТОВ «Богуславський завод залізобетонних конструкцій». 063-247-05-14.
4: Олександре, а який у вас інтернет?
3: Мама любить швидкість і замовила Прокнет. Прокнет – інтернет-провайдер твого міста.
5: Сучасне лікування очних хвороб, катаракти, глаукоми, лазерні операції, повна комп'ютерна діагностика. Звенигородка, Тальне, Богуслав, Ватутіне, Лисянка. Оперує кандидат медичних наук, доцент, завідувачка кафедри офтальмології, лікар-офтальмолог вищої категорії, офтальмохірург. Точний діагноз, прогнозуємий результат. Запис за номером 068-287-85. 562 068 287 85 62. Запис можливий через WhatsApp та Viber.
3: Бажайте придбати якісний профнастил, металочерепицю, металосайдинг, металевий штахет за привабливими цінами від виробника «Нові вікна». Це широкий асортимент металопрофілю та всіх комплектуючих до них. Надаємо гарантію, робимо замір, доставка. Звертайтеся за адресою: місто Миронівка, вулиця Перемоги, торгівельний майданчик, привокзальний. 098-271-44-58. 098-271-44-58. Ми не єдині, але ми надійні.
6: Почути, обрати, купити, продати. Так працює реклама на Богуслав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098-300-43-28. 098-300-43-28.

0: Реклама.
1: Дошка оголошень. Богуслав FM.
2: Привеземо пісок, камінь, щебінь, чорнозем за вигідною ціною. Номер телефону 097-488-45-43. 097-488-45-43.
3: Ой, гоп! Дошка оголошень, продавай чи купуй швидше, що захочеш.
1: Тричі на день, 7 днів на тиждень. Дошка оголошень, Богуслав FM. Довідки за номером телефону 098-000-4328. 098-000-4328.
0: Реклама.

0: Новини на Богуслав ФМ.
1: 13-та на годиннику, в ефірі з новинами Олексій Добровольський. П'яний водій трактора на Київщині насмерть збив 6-річну дівчинку. Про це повідомила поліція. Трагедія сталася 3 липня в селі Землянка. Попередньо 22-річний водій трактора з завантаженим причепом під час випередження дівчинки не дотримався безпечного бокового інтервалу і наїхав на неї. Дитина померла на місці. У Росії заявили, що український дрон впав на пляжі в Геленджику і вбив 7 людей. У Центрі протидії дезінформації кажуть, що його збила російська ППО. Американське видання CNN під час аналізу відео помітило, що за декілька секунд до падіння безпілотника і вибуху чутно постріли, після яких він різко відхиляється від курсу і падає. Найближчим часом морозива може не бути на полицях. Російський удар повністю знищив склад компанії «Ласунка», написали у прес-службі. Вогонь повністю знищив продукцію, яку готували для відправки по всій країні, тому виробник перепросив перед покупцями та партнерами. І до місцевих новин. Зустріч для ветеранів, демобілізованих військових, родин загиблих героїв та безвісти зниклих захисників відбудеться 7 серпня у селі Розкопанці. Початок о 10:00 у приміщенні сільського клубу. Під час зустрічі представники соціальних служб нададуть консультації щодо соціальних послуг, державних гарантій і пільг медичної підтримки, реабілітації, працевлаштування, оформлення документів та інших актуальних питань. Освітнє заняття «Україна в добу тоталітарних режимів та Другої світової війни» завтра відбудеться у Миронівці. Захід пройде о 16 годині у базовій бібліотеці міста Миронівка. Лекцію у рамках курсу «Україна крізь віки. Історія, державність, ідентичність» читатиме спікер Ярослав Мамро. Участь у освітньому занятті безкоштовна, проте обов'язкова попередня реєстрація за посиланням на офіційних сторінках Богуслав ФМ у соцмережах.
0: Погода на Богуслав ФМ.
1: Наразі за вікном температура плюс 32 градуси. В день максимально підніметься ще до плюс 34. Протягом дня у Богуславі та сусідніх громадах триматиметься сонячна погода. Опадів синоптики не прогнозують. На сьогодні у мене все. Наступний випуск новин слухайте вже о 15:00 від моєї колеги Ангеліни Якименко.
0: Ви слухаєте

0: реклама.
1: У нас бетон, якому довіряю. 063-247-05-14. Чесна ціна, міцний результат. ТОВ «Богуславський завод залізобетонних конструкцій». 063-247-05-14.
2: Щоб був стабільний інтернет, підключайся до «Прокнет». Інтернет-провайдер «Прокнет» здійснює підключення оптоволокном в багатоквартирних будинках. Телефонуйте нам 067-828-57-75.
3: Запрошуємо до магазину меблів та супутніх товарів для побуту та інтер'єру в місті Миронівка, вулиця Хмельницького, 4. Пропонуємо товари провідних фабрик і не тільки. Наші менеджери допоможуть обрати те, що потрібно саме вам. Телефони для довідок 096-965-94-29, а також 067-536-35-11.
4: ТОВ ВО «Богуславський граніт» запрошує на роботу. У зв'язку зі збільшенням обсягів виробництва підприємству терміново потрібні водії белазів, машиністи екскаваторів, водії навантажувачів, слюсарі з ремонту технологічного обладнання, електрогазозварники, електрослюсарі. Ми пропонуємо стабільну роботу, офіційне працевлаштування, своєчасну виплату заробітної плати та надійні умови праці. Детальна інформація за телефоном 096-365-42-77.
5: Бажаєте придбати якісні вікна за привабливими цінами від виробника? Нові вікна – це широкий асортимент вікон та дверей, нестандартних і розсувних конструкцій та всіх комплектуючих до них. Надаємо гарантію та сервісне обслуговування нашої продукції. Місто Миронівка, вулиця Перемоги, торговельний майданчик, привокзальний, 098-271-44-58. Ми не єдині, але ми надійні.
6: Хочеш не просто мріяти, а діяти? Обрати справу, яка приносить задоволення і відкриває двері в успішне майбутнє? Тоді ця новина саме для тебе. ДНЗ «Богуславський центр професійно-технічної освіти» в 2026 році запрошує на навчання на базі 9 класу. Штукатур, лицювальник, плиточник, маляр, кухар-кондитер, кухар-офіціант-бармен, водій автотранспортних засобів категорії Б і С. На базі 11 класу – кухар, електрогазозварник, рихтувальник кузовів, електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування, навчання

0: 09-063-063-96-80 або за адресою місто Богуслав, вулиця Івана Франка, 31.
1: Почути, обрати, купити, продати. Так працює реклама на Богуслав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098-00-43-28. 098-00-43-28.
2: Богуслав FM.

0: Реклама.
1: Ваш автомобіль потребує якісного обслуговування. Звертайтесь до СТО та автомагазину «Євродеталь» у Миронівці. Ми пропонуємо всі види ремонту від ходової до двигуна, діагностика та ремонт електромобілів, широкий асортимент автозапчастин на всі марки за найнижчою ціною на ринку. Знаходимось за адресою: місто Миронівка, вулиця Захарченка, 33А, 068, 970, 07 05. Євродеталь. Надійність, якість, гарантія.
2: Щоб був стабільний інтернет, підключайся до Прокнет. Інтернет-провайдер Прокнет здійснює підключення оптоволокном в багатоквартирних будинках. Телефонуйте нам 067 828 57 75.
3: Запрошуємо до магазину меблів та супутніх товарів для побуту та інтер'єру в місті Миронівка, вулиця Хмельницького, 4. Пропонуємо товари провідних фабрик і не тільки. Наші менеджери допоможуть обрати те, що потрібно саме вам. Телефони для довідок 096 965 94 29, а також 067 536 35 11.
4: Почути, обрати, купити, продати. Так працює реклама на Богослав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098 30 43 28. 098 30 43 28.

0: Новини на Богуслав ФМ.
1: Вітаю, 15:00 на годиннику. В ефірі з новинами Ангеліна Якименко. Сили оборони успішно відпрацювали по автомобільному та залізничному мостах на Курщині та Запоріжжя, а також по пункту ФСБ на Херсонщині, повідомили в Генштабі. Крім того, атаковані ремонтні підрозділи окупантів на Донеччині, пункт комунікації та живлення ретранслятора ударних БПЛА і вежу із засобами радіоелектронної боротьби у Криму, а також пункт управління та вузол зв'язку ворога на Донеччині. Нові операції СБУ і подальші кроки на очищення внутрішньої структури служби погодив Володимир Зеленський. Водночас Олександр Поклад доповів президенту про пріоритети СБУ на серпень. Для родин першокласників знову доступна державна допомога «Пакунок школяра». Сім'ї можуть оформити виплату розміром 5 тисяч гривень. Отримати виплату може один із батьків або законний представник дитини, яка цього року йде до першого класу в закладі загальної середньої освіти в Україні. І до місцевих новин. Зустріч для ветеранів, демобілізованих військових, родин загиблих героїв та безвісти зниклих захисників відбудеться 7 серпня у селі Розкопанці. Початок о 10-й годині у приміщенні сільського клубу. Під час зустрічі представники соціальних служб нададуть консультації щодо соціальних послуг, державних гарантій і пільг, медичної підтримки, реабілітації, працевлаштування, оформлення документів та інших актуальних питань. Проєкт «Богуславська коляда. Жива традиція», який покликаний відродити та зберегти локальну різдвяну спадщину через наукову реконструкцію традиційного вбрання колядників, стартував у Богуславській громаді. Проєкт реалізує громадська організація «Навколо нас UA». За підтримки Українського культурного фонду в межах конкурсної програми «Культура регіони». У межах ініціативи буде створено фонд автентичного верхнього одягу колядників, характерного саме для Богуславщини. Для цього команда разом із дослідниками, музейниками та майстрами вивчає архівні матеріали, старовинні світлини, музейні колекції та історичні джерела. Загалом планують відродити 15 реплік традиційного вбрання – дитячі, чоловічі та жіночі свити і юбки, частину з яких реконструють за музейними зразками. Окрім пошиття автентичного одягу, проєкт передбачає проведення презентацій, воркшопів та підготовку до традиційної різдвяних ходи колядників у Богуславі. Результати роботи планують представити вже у жовтні цього року. Партнером проєкту є відділ культури, молоді та спорту виконавчого комітету Богуславської міської ради.
0: Погода на Богуслав ФМ.
1: 34 градуси з позначкою «плюс» нині показує наш студійний термометр. Вночі температура знизиться до плюс 19. Завтра синоптики прогнозують у Богуславі та сусідніх громадах переважно сонячну погоду без опадів. Температура повітря в день у межах плюс 34-36 градусів. В ефірі була Ангеліна Якименко. Почуємось уже за годину.
0: Богуслав ФМ. Твоя найближча радіостанція.
2: А можна закохатися, мадам? Серце своє я віддам. Бо я...

0: Реклама.
1: У нас бетон, якому довіряють. 063-247-05-14. Чесна ціна, міцний результат. ТОВ «Богуславський завод залізобетонних конструкцій». 063-247-05-14.
2: Щоб був стабільний інтернет, підключайся до «Прокнет». Інтернет-провайдер «Прокнет» здійснює підключення оптоволокном в багатоквартирних будинках. Телефонуйте нам 067-828-57-75.
3: Запрошуємо до магазину меблів та супутніх товарів для побуту та інтер'єру в місті Миронівка, вулиця Хмельницького, 4. Пропонуємо товари провідних фабрик і не тільки. Наші менеджери допоможуть обрати те, що потрібно саме вам. Телефони для довідок 096-965-94-29, а також 067-536-35-11.
4: Сучасне лікування очних хвороб, катаракти, глаукоми, лазерні операції, повна комп'ютерна діагностика. Звенигородка, Тальне, Богуслав, Ватутіне, Лисянка. Оперує кандидат медичних наук, доцент, завідувачка кафедри офтальмології, лікар-офтальмолог вищої категорії, офтальмохірург. Точний діагноз, прогнозуємий результат. Запис за номером 068-287-85-62, 068-287-85-62. Запис можливий через WhatsApp та Viber.
5: ТОВ ВО «Богуславський граніт» запрошує на роботу. У зв'язку зі збільшенням обсягів виробництва підприємству терміново потрібні водії белазів, машиністи екскаваторів, водії навантажувачів, слюсарі з ремонту технологічного обладнання, електрогазозварники, електрослюсарі. Ми пропонуємо стабільну роботу, офіційне працевлаштування, своєчасну виплату заробітної плати та надійні умови праці. Детальна інформація за телефоном 096-365-42-77.
6: Бажайте придбати якісний профнастил, металочерепицю, металосайдинг, металевий штахет за привабливими цінами від виробника «Нові вікна». Це широкий асортимент металопрофілю та всіх комплектуючих до них. Надаємо гарантію, робимо замір, доставка. Звертайтеся за адресою: місто Миронівка, вулиця Перемоги, торгівельний майданчик, привокзальний, 098-271-44-58, 098-271-44-58. Ми не єдині, але ми надійні.
7: Почути, обрати, купити, продати. Так працює реклама на Богуслав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098-300-43-28.

0: Новини на Богуслав ФМ.
1: Вітаю, 16:00 на годиннику. В ефірі з новинами Ангеліна Якименко. Понад 20 людей поранені внаслідок удару РАФ по центру Краматорська. За даними Донецької ОВА, пошкоджені житлові та нежитлові будови. США ввели санкції проти кількох структур Міноборони Росії, а також двох російських компаній і 5 громадян РАФ. Також санкції поширюються на будь-яких правонаступників, підрозділ або дочірні підприємства цих структур. Нацбанк заперечив, що вимагає зазначати податковий номер і повний номер платіжної картки на квитанціях при оплаті житлово-комунальних послуг, як про те заявила компанія «Укрпошта». Там кажуть, що заяви «Укрпошти» викривляють установлені ними вимоги. І до місцевих новин. День донора відбудеться в Богуславській центральній лікарні вже завтра. Усіх охочих здати кров медики чекатимуть завтра, 5 серпня, з 9 до 12 години у приміщенні колишнього пологового відділення центральної лікарні. Історія, яку можна не лише зберегти, а й оживити за допомогою сучасних рішень. На Миронівщині триває оцифрування історичної спадщини в межах проєкту «Миронівка. Місто, яке говорить». Цього разу цифрову копію створюють для старовинного будинку Овсянікових, однієї з найцінніших історичних споруд міста. Чому ця будівля має особливе значення для Миронівки та як цифрові технології допоможуть зберегти її для майбутніх поколінь – у сюжеті наших кореспондентів. Туристичний проєкт «Миронівка. Місто, яке говорить» стартував наприкінці червня. Його реалізує громадська організація «Хаб розвитку громад» у партнерстві з Миронівським краєзнавчим музеєм за підтримки Українського культурного фонду та благодійного фонду МХП громаді. Мета ініціативи – створення сучасного культурно-пізнавального маршруту з використанням цифрових технологій, розповідає директорка Миронівського краєзнавчого музею Інна Савсюк.
2: Це спроба по-новому розповісти історію нашого міста через місця, які щодня бачать мешканці, але не завжди знають їхні історії. Ми створюємо культурно-пізнавальний маршрут із 12 локацій, і наша ідея в тому, щоб Миронівка ніби сама заговорила до мешканців і гостей через власне будівлі, легенди, спогади людей, архівні фото, аудіогід, ще відео і інтерактивний квест. Таким чином користувачі зможуть самостійно пройти маршрут, дізнатися історію локації, виконати завдання і зібрати цифрові артефакти. А в кінці отримати, звісно, можна буде цікавий подарунок в самому музеї. Для нас важливо, що цей маршрут створюється не лише як туристичний продукт, а як спосіб повернути містянам інтерес до власної історії. Ми хочемо показати, що Миронівка має багато цінних, глибоких і дуже людяних історій, які варто знати, зберігати і передавати далі.
1: Серед локацій туристичного маршруту одне з особливих місць посідає старовинний будинок Овсянікових, який пов'язаний з історією радонових вод і водолікування в Миронівці, зауважує директорка.
2: Це історична будівля 1864 року будівництва, яка належала до цукрового заводу. Наприкінці 19 століття в ній мешкав головний інженер заводу Михайло Овсяніков зі своєю дружиною Сесілією Альбертівною. Саме Сесілія помітила незвичний і ржавий колір води в джерелах цукрового заводу, і в 1913 році запросили спеціаліста з Франції, який підтвердив її лікувальні властивості. Тоді воду підігрівали, наливали у великі дерев'яні корита, їх називали ковчегами і приймали в них ванни. Для нас ця будівля дуже важлива, бо вона поєднує історію цукрового заводу, родини Овсянікових і початок оздоровчої традиції Миронівки. Її оцифрування дозволить зберегти сучасний вигляд будівлі і зробити цю історію частиною цифрового маршруту «Миронівка – місто, яке говорить».
1: Будівля збереглась до наших днів у досить непоганому стані, ділиться провідний фахівець 3D-оцифрування культурної спадщини Андрій Яровий.
3: На фасадах цієї будівлі збережений декор, збережені колони, великі оригінальні вікна. В інтер'єрах дуже цікава була знахідка – це дерев'яні панелі, які прикривають входи в кімнати, ну це так коробки, грубо кажучи, дверні, але вони шириною півметра і вони зроблені з дуба. Тобто вони дубові, і це, скоріш за все, оригінальні панелі, яким більше 100 років. Те саме двері, вони високі, це не типово для радянських дверей, які мають нижчу висоту. Також інші елементи і такі вузли ми побачили саме оригінальні. І це дійсно цінність. Наш час, що за стільки років, що будівля використовувалась не за призначенням, що це не було замінено на якісь більш простіші радянські елементи.
1: Наразі триває оцифрування старовинного будинку, яке відбувається у два етапи, каже спеціаліст.
3: Перший етап – це сама безпосередньо зйомка. Ми фотографуємо з землі камерами, ми фотографуємо з неба дроном, також ми робимо геодезичну прив'язку для з'єднання всіх знімків цих в одну модель. Це займе в нас 3 дні. Після того ми почнемо опрацьовувати всі ці дані, і десь близько 2-3 тижнів нам буде потрібно для того, щоб отримати фінальну тривимірну модель.
1: Цифровий формат дозволить не лише розповісти про минульщину конкретної локації, а й візуально зберегти її для тих, хто цікавиться історично-культурною спадщиною рідного краю.
3: Цифрова копія цієї будівлі буде доступна на цифровій платформі, на яку можна буде зайти з QR-коду, який буде на інформаційному стенді біля цієї будівлі. Також можна буде її побачити в гейміфікованому квесті, який ми розробимо, і спеціально можна буде використовувати цю 3D-модель в ньому.
1: Такі проєкти допомагають жителям громади по-новому відкрити свій край, зміцнюють локальну ідентичність та роблять Миронівку привабливішою і для місцевих жителів, і для туристів. Саме тому подібні ініціативи заслуговують на підтримку.

0: «Культурні стежки громад», який реалізується Українським культурним фондом спільно з благодійним фондом МХП громаді, одним із переможців став проєкт Миронівського краєзнавчого музею «Миронівка. Місто, яке говорить». Для нас це приклад того, як музей може стати сучасним простором, що поєднує історію, цифрові рішення та живі історії людей.
1: Наразі автори та учасники проєкту Миронівської громади вже представили 7 із 12 унікальних локацій туристичного маршруту Миронівської громади. Та найцінніше в цій роботі – не лише сучасні цифрові рішення, а й живі спогади людей. До вивчення та збереження історії рідного краю долучаються і місцеві старожили, які передають безцінні розповіді про Миронівщину. Саме так історія громади не загубиться в часі, а збережеться для тих, хто творитиме її майбутнє. Наталія Редіх, Ангеліна Якименко, інформаційна служба. Богуслав ФМ. Інтерактивний історичний квест «Медвин. Повстання» реалізують у Медвині. Проєкт присвячений медвинському та більшовицькому повстанню 1919-1922. На 12 локаціях квесту учасники зустрінуться з історичними персонажами – літописцем Іваном Дубинцем, мандуристом Антоном Петюхом Митяєм, отаманом Хомою Лебедем Сидоренком та іншими діячами тих подій. Ініціативу втілюють за підтримки Українського культурного фонду та благодійного фонду МХП громаді. Реалізують проєкт ГО «Богуславський волонтерський штаб разом» та освітня ініціатива «Медвин повстання» у партнерстві з ГО «Молодь в тренді».
2: Погода на Богуслав ФМ.
1: 35 градусів з позначкою «плюс» нині показує наш студійний термометр. Вночі температура знизиться до плюс 19. Завтра синоптики прогнозують у Богуславі та сусідніх громадах переважно сонячну погоду без опадів. Температура повітря в день у межах плюс 34-36 градусів. В ефірі була Ангеліна Якименко. Почуємось уже за годину.
2: Богуслав ФМ.

0: Реклама.
1: Ваш автомобіль потребує якісного обслуговування. Звертайтесь до СТО та автомагазину «Євродеталь» у Миронівці. Ми пропонуємо всі види ремонту від ходової до двигуна, діагностика та ремонт електромобілів, широкий асортимент автозапчастин на всі марки за найнижчою ціною на ринку. Знаходимось за адресою: місто Миронівка, вулиця Захарченка, 33А, 068 970 07 05. Євродеталь. Надійність, якість, гарантія.
2: Для родини, для роботи має бути в хаті інтернет швидкий, надійний. Хочете? Так нате! Прокнет – інтернет-провайдер твого міста.
3: Запрошуємо до магазину меблів та супутніх товарів для побуту та інтер'єру в місті Миронівка, вулиця Хмельницького, 4. Пропонуємо товари провідних фабрик і не тільки. Наші менеджери допоможуть обрати те, що потрібно саме вам. Телефони для довідок: 096-965-94-29, а також 067-536-35-11.
4: Бажайте придбати якісні вікна за привабливими цінами від виробника. Нові вікна – це широкий асортимент вікон та дверей, нестандартних і розсувних конструкцій та всіх комплектуючих до них. Надаємо гарантію та сервісне обслуговування нашої продукції. Місто Миронівка, вулиця Перемоги, торговельний майданчик, привокзальний. 098-271-44-58. Ми не єдині, але ми надійні.
5: Хочеш не просто мріяти, а діяти? Обрати справу, яка приносить задоволення і відкриває двері в успішне майбутнє? Тоді ця новина саме для тебе. ДНЗ «Богуславський центр професійно-технічної освіти» в 2026 році запрошує на навчання на базі 9 класу. Штукатур, лицювальник, плиточник, маляр, кухар-кондитер, кухар-офіціант-бармен, водій автотранспортних засобів категорії Б і С. На базі 11 класу – кухар, електрогазозварник, рихтувальник кузовів, електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування. Навчання та проживання в гуртожитку безкоштовне. Гарантована стипендія. Деталі вступу у приймальній комісії закладу. Телефони: 097-488-09-39, 063-063-96-80 або за адресою: місто Богуслав, вулиця Івана Франка, 31.
6: Почути, обрати, купити, продати. Так працює реклама на Богуслав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098-00-43-28. 098-00-43-28.

0: прийшла.
1: Новини на Богуслав FM.
2: Вітаю, 17:00 на годиннику. В ефірі з новинами Ангеліна Якименко. Два бензовози і 5 цистерн для транспортування нафтопродуктів загорілись внаслідок російського удару на Чернігівщині, повідомили в ДСНС. Наразі інформації про постраждалих немає. Загроза балістичного удару по Києву та області існує протягом найближчих 48 годин, повідомляють монітори. Водночас розвідка США застерігає, що РФ може бити балістикою один раз в 3-4 дні, а масовані атаки – по 3 рази на місяць. І до новин економічних. Держстат фіксує зростання ВВП України у другому кварталі. Реальний валовий внутрішній продукт України у другому кварталі 2026 року за оперативною оцінкою збільшився на 0,6% у річному вимірі порівняно з аналогічним періодом 2025 року. І до місцевих новин. Зустріч для ветеранів, демобілізованих військових, родин загиблих героїв та безвісти зниклих захисників відбудеться 7 серпня у селі Розкопанці. Початок о 10 годині у приміщенні сільського клубу. Під час зустрічі представники соціальних служб нададуть консультації щодо соціальних послуг, державних гарантій і пільг, медичної підтримки, реабілітації, працевлаштування, оформлення документів та інших актуальних питань. Проєкт «Богуславська коляда. Жива традиція», який покликаний відродити та зберегти локальну різдвяну спадщину через наукову реконструкцію традиційного вбрання колядників, стартував у Богуславській громаді. Проєкт реалізує громадська організація «Навколо нас ЮА» за підтримки Українського культурного фонду в межах конкурсної програми «Культура регіони». У межах ініціативи буде створено фонд автентичного верхнього одягу колядників, характерного саме для Богуславщини. Для цього команда разом із дослідниками, музейниками та майстрами вивчає архівні матеріали, старовинні світлини, музейні колекції та історичні джерела. Загалом планують відтворити 15 реплік традиційного вбрання – дитячі, чоловічі та жіночі свити і юбки, частину з яких реконструюють за музейними зразками. Окрім пошиття автентичного одягу, проєкт передбачає проведення презентацій, воркшопів та підготовку до традиційної різдвяної ходи у колядників у Богуславі. Результати роботи планують представити вже у жовтні цього року. Партнером проєкту є відділ культури, молоді та спорту виконавчого комітету Богуславської міської ради. Родинний онлайн-конкурс «Три покоління, одна Україна» до Дня державного прапора та Дня незалежності оголосило Богуславській громаді. До участі запрошують родини громади. Потрібно надіслати спільне фото трьох поколінь та коротку розповідь про сімейні цінності і традиції. Роботи прийматимуть із 5 до 22 серпня. Надсилати їх можна через Telegram або Viber за номером телефону 073 314 47 13. Переможців оголосять 24 серпня на Facebook-сторінці «Богуславський будинок культури». А найкращі роботи відзначить призами.
1: Погода на Богуслав FM.
2: 34 градуси з позначкою плюс нині показує наш студійний термометр. Вночі температура знизиться до плюс 19. Завтра синоптики прогнозують у Богуславі та сусідніх громадах переважно сонячну погоду без опадів. Температура повітря в день у межах плюс 34-36 градусів. В ефірі була Ангеліна Якименко. Почуємось уже за годину.
1: Богуслав FM. Радіо рідного міста.

0: 97,7 FM. Налаштовуйся на богославську хвилю. Богослав FM.
1: Хай лунає тости, тости, тости, хай танцюють гості, гості, гості. І лунає пісня, наша пісня, скрипко грай, грай.

0: Реклама. Щоб був стабільний інтернет, підключайся до Прокнет. Інтернет-провайдер Прокнет здійснює підключення оптоволокном в багатоквартирних будинках. Телефонуйте нам 067 828 57 75.
1: Сучасне лікування очних хвороб, катаракти, глаукоми, лазерні операції, повна комп'ютерна діагностика. Звенигородка, Тальне, Богуслав, Ватутіне, Лисянка. Оперує кандидат медичних наук, доцент, завідувачка кафедри офтальмології, лікар-офтальмолог вищої категорії, офтальмохірург. Точний діагноз, прогнозуємий результат. Запис за номером 068 287 85 62, 068 287 85 62. Запис можливий через WhatsApp та Viber.
2: ТОВ ВО «Богуславський граніт» запрошує на роботу. У зв'язку зі збільшенням обсягів виробництва підприємству терміново потрібні водії белазів, машиністи екскаваторів, водії навантажувачів, слюсарі з ремонту технологічного обладнання, електрогазозварники, електрослюсарі. Ми пропонуємо стабільну роботу, офіційне працевлаштування, своєчасну виплату заробітної плати та надійні умови праці. Детальна інформація за телефоном 096 365 42 77.
3: Почути, обрати, купити, продати. Так працює реклама на Богуслав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098 30 43 28 098

0: Новини на Богуслав ФМ.
1: Вітаю, 18.00 на годиннику. В ефірі з новинами Ангеліна Якименко. До 24 зросла кількість поранених внаслідок удару двома кабами по Краматорську, повідомляє поліція. Серед поранених 10 чоловіків і 14 жінок. Наймолодші постраждалі 18 років, найстаршому 76. Володимир Зеленський обговорив з прем'єром Нідерландів ракети для ППО. Також сторони обговорили зустріч у Вашингтоні минулого тижня, інтеграцію України до ЄС, роботу над відкриттям ще 4 переговорних кластерів та розширення загалом. Для родин першокласників знову доступна державна допомога «Пакунок школяра». Сім'ї можуть оформити виплату розміром 5 тисяч гривень. Отримати виплату може один із батьків або законний представник дитини, яка цього року йде до першого класу в закладі загальної середньої освіти в Україні. І до місцевих новин. День донора відбудеться у Богуславській центральній лікарні вже завтра. Усіх охочих здати кров медики чекатимуть завтра 5 серпня з 9 до 12 години у приміщенні колишнього пологового відділення центральної лікарні. Історія, яку можна не лише зберегти, а й оживити за допомогою сучасних рішень. На Миронівщині триває оцифрування історичної спадщини в межах проєкту «Миронівка – місто, яке говорить». Цього разу цифрову копію створюють для старовинного будинку Овсянікових, однієї з найцінніших історичних споруд міста. Чому ця будівля має особливе значення для Миронівки та як цифрові технології допоможуть зберегти її для майбутніх поколінь – у сюжеті наших кореспондентів. Туристичний проєкт «Миронівка – місто, яке говорить» стартував наприкінці червня. Його реалізує громадська організація «Хаб розвитку громад» у партнерстві з Миронівським краєзнавчим музеєм за підтримки Українського культурного фонду та благодійного фонду МХП громаді. Мета ініціативи – створення сучасного культурно-пізнавального маршруту з використанням цифрових технологій, розповідає директорка Миронівського краєзнавчого музею Інна Савсюк.
2: Це спроба по-новому розповісти історію нашого міста через місця, які щодня бачать мешканці, але не завжди знають їхні історії. Ми створюємо культурно-пізнавальний маршрут із 12 локацій, і наша ідея в тому, щоб Миронівка ніби сама заговорила до мешканців і гостей через власне будівлі, легенди, спогади людей, архівні фото, аудіогід, ще відео і інтерактивний квест. Таким чином користувачі зможуть самостійно пройти маршрут, дізнатися історію локації, виконати завдання і зібрати цифрові артефакти. А в кінці отримати, звісно, можна буде цікавий подарунок в самому музеї. Для нас важливо, що цей маршрут створюється не лише як туристичний продукт, а як спосіб повернути містянам інтерес до власної історії. Ми хочемо показати, що Миронівка має багато цінних, глибоких і дуже людяних історій, які варто знати, зберігати і передавати далі.
1: Серед локацій туристичного маршруту одна з особливих місць посідає старовинний будинок Овсянікових, який пов'язаний з історією радонових вод і водолікування в Миронівці, зауважує директорка.
2: Це історична будівля 1864 року будівництва, яка належала до цукрового заводу. Наприкінці 19 століття в ній мешкав головний інженер заводу Михайло Овсяніков зі своєю дружиною Сесілією Альбертівною. Саме Сесілія помітила незвичний і ржавий колір води в джерелах цукрового заводу, і в 1913 році запросили спеціаліста з Франції, який підтвердив її лікувальні властивості. Тоді воду підігрівали, наливали у великі дерев'яні корита, їх називали ковчегами і приймали в них ванни. Для нас ця будівля дуже важлива, бо вона поєднує історію цукрового заводу, родини Овсянікових і початок оздоровчої традиції Миронівки. Її оцифрування дозволить зберегти сучасний вигляд будівлі і зробити цю історію частиною цифрового маршруту «Миронівка – місто, яке говорить».
1: Будівля збереглась до наших днів у досить непоганому стані, ділиться провідний фахівець 3D-оцифрування культурної спадщини Андрій Яровий.
3: На фасадах цієї будівлі збережений декор, збережені колони, великі оригінальні вікна. В інтер'єрах дуже цікава була знахідка – це дерев'яні панелі, які прикривають входи в кімнати. Ну, це так коробки, грубо кажучи, дверні, але вони шириною півметра і вони зроблені з дуба. Тобто вони дубові, і це, скоріш за все, оригінальні панелі, яким більше 100 років. Те саме двері, вони високі, це не типово для радянських дверей, які мають нижчу висоту. Також інші елементи і такі вузли ми побачили саме оригінальні. І це дійсно цінність. Наш час, що за стільки років, що будівля використовувалась не за призначенням, що це не було замінено на якісь більш простіші радянські елементи.
1: Наразі триває оцифрування старовинного будинку, яке відбувається у два етапи, каже спеціаліст.
3: Перший етап – це сама безпосередньо зйомка. Ми фотографуємо з землі камерами, ми фотографуємо з неба дроном. Також ми робимо геодезичну прив'язку для з'єднання всіх знімків цих в одну модель. Це займе в нас 3 дні. Після того ми почнемо опрацьовувати всі ці дані. І десь близько 2-3 тижнів нам буде потрібно для того, щоб отримати фінальну тривимірну модель.
1: Цифровий формат дозволить не лише розповісти про минульщину конкретної локації, а й візуально зберегти її для тих, хто цікавиться історично-культурною спадщиною рідного краю.
3: Цифрова копія цієї будівлі буде доступна на цифровій платформі, на яку можна буде зайти з QR-коду, який буде на інформаційному стенді біля цієї будівлі. Також можна буде її побачити в гейміфікованому квесті, який ми розробимо, і спеціально можна буде, ну, використовувати цю 3D-модель в ньому.
1: Такі проєкти до

0: лише з інфраструктури чи економіки, а зі збереження історії, традицій та нашої культурної спадщини. Саме тому цього року в межах спільного грантового лоту «Культурні стежки громад», який реалізується Українським культурним фондом спільно з благодійним фондом МХП «Громаді», одним із переможців став проєкт Миронівського краєзнавчого музею «Миронівка. Місто, яке говорить». Для нас це приклад того, як музей може стати сучасним простором, що поєднує історію, цифрові рішення та живі історії людей.
1: Наразі автори та учасники проєкту Миронівської громади вже представили 7 із 12 унікальних локацій туристичного маршруту Миронівської громади. Та найцінніше в цій роботі – не лише сучасні цифрові рішення, а й живі спогади людей. До вивчення та збереження історії рідного краю долучаються і місцеві старожили, які передають безцінні розповіді про Миронівщину. Саме так історія громади не загубиться в часі, а збережеться для тих, хто творитиме її майбутнє. Наталія Редіх, Ангеліна Якименко, інформаційна служба. Богуслав ФМ. Інтерактивний історичний квест «Медвин повстання» реалізують у Медвині. Проєкт присвячений Медвинському антибільшовицькому повстанню 1919-1922 років. На 12 локаціях квесту учасники зустрінуться з історичними персонажами. Ініціативу втілює та за підтримку Українського культурного фонду та благодійного фонду МХП «Громаді». Реалізують проєкт ГО «Богуславський волонтерський штаб разом» та освітня ініціатива «Медвин повстання» у партнерстві з ГО «Молодь в тренді».
2: Погода на Богуслав ФМ.
1: 34 градуси з позначкою «плюс» нині показує наш студійний термометр. Вночі температура знизиться до плюс 19. Завтра синоптики прогнозують у Богуславі та сусідніх громадах переважно сонячну погоду без опадів. Температура повітря в дані межах плюс 34-36 градусів. В ефірі була Ангеліна Якименко. Почуємось уже за годину.
2: Богуслав ФМ. Радіо рідного міста.

0: Реклама.
1: Ваш автомобіль потребує якісного обслуговування. Звертайтесь до СТО та автомагазину «Євродеталь» у Миронівці. Ми пропонуємо всі види ремонту від ходової до двигуна, діагностика та ремонт електромобілів, широкий асортимент автозапчастин на всі марки за найнижчою ціною на ринку. Знаходимось за адресою: місто Миронівка, вулиця Захарченка, 33А, 068-970-07-05. Євродеталь. Надійність, якість, гарантія.
2: У нас бетон, якому довіряють. 063-247-05-14. Чесна ціна, міцний результат. ТОВ «Богуславський завод залізобетонних конструкцій». 063-247-05-14.
3: Тобі інтернет, тобі інтернет і тобі також інтернет.
4: Всім інтернет від Прокнет. Навіть коли немає світла. Прокнет. Працюємо стабільно, без електроенергії. Підключайтесь. 067-828-57-75.
5: Запрошуємо до магазину меблів та супутніх товарів для побуту та інтер'єру в місті Миронівка. Вулиця Хмельницького, 4. Пропонуємо товари провідних фабрик і не тільки. Наші менеджери допоможуть обрати те, що потрібно саме вам. Телефони для довідок: 096-965-94-29, а також 067-536-35-11.
6: Хочеш не просто мріяти, а діяти? Обрати справу, яка приносить задоволення і відкриває двері в успішне майбутнє? Тоді ця новина саме для тебе. ДНЗ «Богуславський центр професійно-технічної освіти» в 2026 році запрошує на навчання на базі 9 класу. Штукатур, лицювальник, плиточник, маляр, кухар-кондитер, кухар-офіціант-бармен, водій автотранспортних засобів категорії Б і С. На базі 11 класу – кухар, електрогазозварник, рихтувальник кузовів, електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування. Навчання та проживання в гуртожитку безкоштовне. Гарантована стипендія. Деталі вступу у приймальній комісії закладу. Телефони: 097-488-09-39, 063-063-96-80 або за адресою: місто Богуслав, вулиця Івана Франка, 31.
7: Почути, обрати, купити, продати. Так працює реклама на Богуслав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098-00-43-28. 098-00-43-28.

Вільна це свобода, люди щирі, добрі, твоя врода. На серці залишили шрами сльози, ніколи не забудемо ніколи. До рук своїх ми взяли кожен зброю, хтось

0: Життя нас навчить, що не черствує серце, доки любов там у ньому не згасне. Серце з любов'ю є всюди суще, і під землею йде не в край. Знову приходить до тебе і дарує себе, цього разу йому відчиняє.
1: Новини на Богуслав FM.
2: Вітаю, 19:00 на годиннику. В ефірі з новинами Ангеліна Якименко. СБУ атакувало понад 100 стратегічних об'єктів у тилу РФ протягом 40-денної операції впливу на агресора. Під ударами опинились підприємства ВПК, авіабази, засоби ППО, командні пункти, військові кораблі, танкери тінового флоту, НПЗ, а також об'єкти транспортної та військової логістики. Паралельно підрозділи Служби безпеки, які діють на фронті, вразили понад 21 тисячу одиниць техніки, озброєння, військової інфраструктури і ліквідували майже 5 тисяч окупантів. Володимир Зеленський підписав закон, який прирівнює у правах військових серед колишніх засуджених до інших захисників України. Зокрема, закон гарантує їм щорічні відпустки, розширює доступ до лікування після поранень, передбачає можливість переведення до тилових частин чи ТЦК за станом здоров'я та право жінок військових на декретну відпустку і догляд за дитиною. Черговий блекаут стався на Запорізькій АЕС. Відомо, що станція втратила зовнішнє електроживлення і тимчасово перейшла на резервні дизель-генератори. Через деякий час зовнішнє живлення вдалося відновити. Схожа ситуація сталася на станції 1 серпня. Це вже 12-й блекаут від початку року. І до місцевих новин. Зустріч для ветеранів, демобілізованих військових, родин загиблих героїв та безвісти зниклих захисників відбудеться 7 серпня у селі Розкопанці. Початок о 10-й годині у приміщенні сільського клубу. Під час зустрічі представники соціальних служб нададуть консультації щодо соціальних послуг, державних гарантій, пільг, медичної підтримки, реабілітації, працевлаштування, оформлення документів та інших актуальних питань. Проєкт «Богуславська коляда. Жива традиція», який покликаний відродити та зберегти локальну різдвяну спадщину через наукову реконструкцію традиційного вбрання колядників, стартував у Богуславській громаді. Проєкт реалізує громадська організація «Навколо нас UA». За підтримки Українського культурного фонду в межах конкурсної програми «Культура регіони». У межах ініціативи буде створено фонд автентичного верхнього одягу колядників, характерного саме для Богуславщини. Для цього команда разом із дослідниками, музейниками та майстрами вивчає архівні матеріали, старовинні світлини, музейні колекції та історичні джерела. Загалом планують відродити 15 реплік традиційного вбрання – дитячі, чоловічі та жіночі свити й юбки, частину з яких реконструюють за музейними зразками. Окрім пошиття автентичного одягу, проєкт передбачає проведення презентацій, воркшопів та підготовку до традиційної різдвяної ходи колядників у Богуславі. Результати роботи планують представити вже у жовтні цього року. Партнером проєкту є відділ культури, молоді та спорту виконавчого комітету Богуславської міської ради. Родинний онлайн-конкурс «Три покоління, одна Україна» до Дня державного прапора та Дня незалежності оголосило Богуславській громаді. До участі запрошують родини громади. Потрібно надіслати спільне фото трьох поколінь та коротку розповідь про сімейні цінності і традиції. Роботи прийматимуть із 5 до 22 серпня. Надсилати їх можна через Телеграм або Вайбер за номером телефону 073-314-4713. Переможців оголосять 24 серпня на фейсбук-сторінці «Богуславський будинок культури». А найкращі роботи відзначать призами.
1: Погода на Богуслав FM.
2: 32 градуси з позначкою «плюс» нині показує наш студійний термометр. Вночі температура знизиться до плюс 19. Завтра синоптики прогнозують у Богуславі та сусідніх громадах переважно сонячну погоду без опадів. Температура повітря в день у межах плюс 34-36 градусів. В ефірі була Ангеліна Якименко. Почуємось уже за годину.
1: Богуслав FM. Твоя найближча радіостанція.

0: Реклама. Час не зупинити. Раніше карета, тепер корвет. Незмінною лиш є надійність. Прокнет. Прокнет. Інтернет-провайдер твого міста. Запрошуємо до магазину меблів та супутніх товарів для побуту та інтер'єру в місті Миронівка. Вулиця Хмельницького, 4. Пропонуємо товари провідних фабрик і не тільки. Наші менеджери допоможуть обрати те, що потрібно саме вам. Телефони для довідок 096-965-94-29, а також 067-536-35-11.
1: Сучасне лікування очних хвороб, катаракти, глаукоми, лазерні операції, повна комп'ютерна діагностика. Звенигородка, Тальне, Богуслав, Ватутіне, Лисянка. Оперує кандидат медичних наук, доцент, завідувачка кафедри офтальмології. Лікар-офтальмолог вищої категорії, офтальмохірург. Точний діагноз, прогнозуємий результат. Запис за номером 068-287-85-62 068-287-85-62. Запис можливий через WhatsApp та Viber.
0: ТОВ ВО «Богуславський граніт» запрошує на роботу. У зв'язку зі збільшенням обсягів виробництва підприємству терміново потрібні водії белазів, машиністи екскаваторів, водії навантажувачів, слюсарі з ремонту технологічного обладнання, електрогазозварники, електрослюсарі. Ми пропонуємо стабільну роботу, офіційне працевлаштування, своєчасну виплату заробітної плати та надійні умови праці. Детальна інформація за телефоном 096-365-42-77. Бажайте придбати якісний профнастил, металочерепицю, металосайдинг, металевий штахет за привабливими цінами від виробника «Нові вікна». Це широкий асортимент металопрофілю та всіх комплектуючих до них. Надаємо гарантію, робимо замір, доставка. Звертайтеся за адресою: місто Миронівка, вулиця Перемоги, торгівельний майданчик, привокзальний, 098-271-44-58, 098-271-44-58. Ми не єдині, але ми надійні.
2: Почути, обрати, купити, продати. Так працює реклама на Богуслав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098-00-43-28. 098

0: Реклама.
1: Дошка оголошень. Богуслав FM.
2: Привеземо пісок, камінь, щебінь, чорнозем за вигідною ціною. Номер телефону 097-488-45-43. 097-488-45-43.
3: Ой, гоп! Дошка оголошень, продавай чи купуй швидше, що захочеш.
1: Тричі на день, 7 днів на тиждень. Дошка оголошень, Богуслав FM. Довідки за номером телефону 098-000-4328. 098-000-4328.
0: Реклама.

0: Новини на Богуслав FM.
1: Вітаю, 20:00 на годиннику. В ефірі з підсумковим випуском новин Ангеліна Якименко. СБУ атакувало понад 100 стратегічних об'єктів у тилу РФ протягом сорокотенної операції впливу на агресора. Під ударами опинились підприємства ВПК, авіабази, засоби ППО, командні пункти, військові кораблі і танкери тіньового флоту, НПЗ, а також об'єкти транспортної та військової логістики. Паралельно підрозділи Служби безпеки, які діють на фронті, уразили понад 21 тисячу одиниць техніки, озброєння, військової інфраструктури і ліквідували майже 5 тисяч окупантів. Володимир Зеленський підписав закон, який прирівнює у правах військових серед колишніх засуджених до інших захисників України. Зокрема, закон гарантує їм щорічні відпустки, розширює доступ до лікування після поранень, передбачає можливість переведення до тилових частин чи ТЦК за станом здоров'я та право жінок-військових на декретну відпустку і догляд за дитиною. Для родин першокласників знову доступна державна допомога «Пакунок школяра». Сім'ї можуть оформити виплату розміром 5 тисяч гривень. Отримати виплату може один із батьків або законний представник дитини, яка цього року йде до першого класу в закладі загальної середньої освіти в Україні. І до місцевих новин. Зустріч для ветеранів, демобілізованих військових, родин загиблих героїв та безвісти зниклих захисників відбудеться 7 серпня у селі Розкопанці. Початок о 10-й годині у приміщенні сільського клубу. Під час зустрічі представники соціальних служб нададуть консультації щодо соціальних послуг, державних гарантій і пільг, медичної підтримки, реабілітації, працевлаштування, оформлення документів та інших актуальних питань. День донора відбудеться у Богуславській центральній лікарні вже завтра. Усіх охочих здати кров медика чекатимуть завтра 5 серпня з 9 до 12 години у приміщенні колишнього пологового відділення центральної лікарні. Історія, яку можна не лише зберегти, а оживити за допомогою сучасних рішень. На Миронівщині триває оцифрування історичної спадщини в межах проєкту «Миронівка. Місто, яке говорить». Цього разу цифрову копію створюють для старовинного будинку Овсянікових, однієї з найцінніших історичних споруд міста. Чому ця будівля має особливе значення для Миронівки та як цифрові технології допоможуть зберегти її для майбутніх поколінь у сюжеті наших кореспондентів. Туристичний проєкт «Миронівка. Місто, яке говорить» стартував наприкінці червня. Його реалізує громадська організація «Хаб розвитку громад» у партнерстві з Миронівським краєзнавчим музеєм за підтримки Українського культурного фонду та благодійного фонду МХП «Громаді». Мета ініціативи – створення сучасного культурно-пізнавального маршруту з використанням цифрових технологій, розповідає директорка Миронівського краєзнавчого музею Інна Савсюк.
2: Це спроба по-новому розповісти історію нашого міста через місця, які щодня бачать мешканці, але не завжди знають їхні історії. Ми створюємо культурно-пізнавальний маршрут із 12 локацій, і наша ідея в тому, щоб Миронівка ніби сама заговорила до мешканців і гостей через власне будівлі, легенди, спогади людей, архівні фото, аудіогід, ще відео і інтерактивний квест. Таким чином користувачі зможуть самостійно пройти маршрут, дізнатися історію локації, виконати завдання і зібрати цифрові артефакти. А в кінці отримати, звісно, можна буде цікавий подарунок в самому музеї. Для нас важливо, що цей маршрут створюється не лише як туристичний продукт, а як спосіб повернути містянам інтерес до власної історії. Ми хочемо показати, що Миронівка має багато цінних, глибоких і дуже людяних історій, які варто знати, зберігати і передавати далі.
1: Серед локацій туристичного маршруту одна з особливих місць посідає старовинний будинок Овсянікових, який пов'язаний з історією радонових вод і водолікування в Миронівці, зауважує директорка.
2: Це історична будівля 1864 року будівництва, яка належала до цукрового заводу. Наприкінці 19 століття в ній мешкав головний інженер заводу Михайло Овсянніков зі своєю дружиною Сесілією Альбертівною. Саме Сесілія помітила незвичний і ржавий колір води в джерелах цукрового заводу, і в 1913 році запросили спеціаліста з Франції, який підтвердив її лікувальні властивості. Тоді воду підігрівали, наливали у великі дерев'яні корита, їх називали ковчегами і приймали в них ванни. Для нас ця будівля дуже важлива, бо вона поєднує історію цукрового заводу, родини Овсянікових і початок оздоровчої традиції Миронівки. Її оцифрування дозволить зберегти сучасний вигляд будівлі і зробити цю історію частиною цифрового маршруту «Миронівка – місто, яке говорить».
1: Будівля збереглась до наших днів у досить непоганому стані, ділиться провідний фахівець 3D-оцифрування культурної спадщини Андрій Яровий.
3: На фасадах цієї будівлі збережений декор, збережені колони, великі оригінальні вікна. В інтер'єрах дуже цікава була знахідка – це дерев'яні панелі, які прикривають входи в кімнати. Ну, це так коробки, грубо кажучи, дверні, але вони шириною півметра і вони зроблені з дуба. Тобто вони дубові і це, скоріш за все, оригінальні панелі, яким більше 100 років. Те саме двері, вони високі, це не типово для радянських дверей, які мають нижчу висоту. Також інші елементи і такі вузли ми побачили саме оригінальні. І це дійсно цінність. Наш час, що за стільки років, що будівля використовувалась не за призначенням, що це не було замінено на якісь більш простіші радянські елементи.
1: Наразі триває оцифрування старовинного будинку, яке відбувається у два етапи, каже спеціаліст.
3: Перший етап – це сама безпосередньо зйомка. Ми фотографуємо з землі камерами, ми фотографуємо з неба дроном, також ми робимо геодезичну прив'язку для з'єднання всіх знімків цих в одну модель. Це займе в нас 3 дні. Після того ми почнемо опрацьовувати всі ці дані. І десь близько 2-3 тижнів нам буде потрібно для того, щоб отримати фінальну тривимірну модель.
1: Цифровий формат дозволить не лише розповісти про минульщину конкретної локації, а й візуально зберегти її для тих, хто цікавиться історично-культурною спадщиною рідного краю.
3: Цифрова копія цієї будівлі буде доступна на цифровій платформі, на яку можна буде зайти з QR-коду, який буде на інформаційному стенді біля цієї будівлі. Також можна буде її побачити в гейміфікованому квесті, який ми розробимо і спеціально можна буде використовувати цю 3D-модель в ньому.
1: Такі проєкти допомагають жителям громади по-новому відкрити свій край, зміцнюють локальну ідентичність та роблять Миронівку привабливішою і для місцевих жителів, і для туристів. Саме тому подібні ініціативи заслуговують на підтримку, вважає регіональна менеджерка благодійного фонду МХП громаді Анастасія Євтушенко.
4: Для нашого благодійного фонду МХП громаді підтримка культурних ініціатив – це є інвестиція у майбутнє громади. Ми переконані, що розвиток починається не лише з інфраструктури чи економіки, а зі збереження історії, традицій та нашої культурної спадщини. Саме тому цього року в межах спільного грантового лоту «Культурні стежки громад», який реалізується Українським культурним фондом спільно з благодійним фондом МХП громаді, одним із переможців став проєкт Миронівського краєзнавчого музею «Миронівка – місто, яке говорить». Для нас це приклад того, як музей може стати сучасним простором, що поєднує історію, цифрові рішення та живі історії людей.
1: Наразі автори та учасники проєкту Миронівської громади вже представили 7 із 12 унікальних локацій туристичного маршруту Миронівської громади. Та найцінніше в цій роботі – не лише сучасні цифрові рішення, а й живі спогади людей. До вивчення та збереження історії рідного краю долучаються і місцеві старожили, які передають безцінні розповіді про Миронівщину. Саме так історія громади не загубиться в часі, а збережеться для тих, хто творитиме її майбутнє. Наталія Редіх, Ангеліна Якименко, інформаційна служба. Богуслав ФМ. Приїхав богуславська коляда – жива традиція, якою покликаний відродити та зберегти локальну різдвяну спадщину.

0: Загалом планують відтворити 15 реплік традиційного вбрання – дитячі, чоловічі та жіночі свити і юбки, частину з яких реконструють за музейними зразками. Окрім пошиття автентичного одягу, проєкт передбачає проведення презентації воркшопів та підготовку до традиційної різдвяної ходи колядників у Богославі. Результат роботи планують представити вже у жовтні цього року. Партнером проєкту є відділ культури, молоді та спорту виконавчого комітету Богуславської міської ради. Родинний онлайн-конкурс «Три покоління, одна Україна» до Дня державного прапора та Дня незалежності оголосили у Богуславській громаді. До участі запрошують родини громади. Потрібно надіслати спільне фото трьох поколінь та коротку розповідь про сімейні цінності і традиції. Роботи приймають із 5 до 22 серпня. Надсилати їх можна через Telegram або Viber за номером телефону 073 314 47 13. Переможців оголосять 24 серпня на Facebook-сторінці «Богуславський будинок культури». А найкращі роботи відзначить призами.
1: Погода на Богуслав FM.
0: 29 градусів з позначкою «плюс» нині показує наш студійний термометр. Вночі температура знизиться до плюс 19. Завтра синоптики прогнозують у Богуславі та сусідніх громадах переважно сонячну погоду без опадів. Температура повітря в дальніх межах плюс 34-36 градусів. В ефірі була Ангеліна Якименко. На сьогодні я з вами прощаюсь. Бажаю вам гарного та тихого вечора. Почуємось вже завтра о 8:00.
1: Богуслав FM.

0: Реклама.
1: У нас бетон, якому довіряю. 063-247-05-14. Чесна ціна, міцний результат. ТОВ «Богуславський завод залізобетонних конструкцій». 063-247-05-14.
2: Тобі інтернет, тобі інтернет і тобі також інтернет. Всім інтернет від Прокнет. Навіть коли немає світла, Прокнет. Працюємо стабільно, без електроенергії. Підключайтесь. 067-828-57-75. Запрошуємо до магазину меблів та супутніх товарів для побуту та інтер'єру в місті Миронівка. Вулиця Хмельницького, 4. Пропонуємо товари провідних фабрик і не тільки. Наші менеджери допоможуть обрати те, що потрібно саме вам. Телефони для довідок 096-965-94-29, а також 067-536-35-11.
3: Бажайте придбати якісний профнастил, металочерепицю, металосайдинг, металевий штахет за привабливими цінами від виробника «Нові вікна». Це широкий асортимент металопрофілю та всіх комплектуючих до них. Надаємо гарантію, робимо замір, доставка. Звертайтеся за адресою: місто Миронівка, вулиця Перемоги, торгівельний майданчик, привокзальний. 098-271-44-58. 098-271-44-58. Ми не єдині, але ми надійні.
4: Почути, обрати, купити, продати. Так працює реклама на Богуслав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098-300-43-28. 098-300-43-28.

Україна – це традиції та звичаї. Збережемо те, що маємо –

0: Ви слухаєте Богуслав ФМ.
1: Знову вихідні, думками навпопад, а ти на самоті. Коли приходить ніч, прокидається жага, але кохання ні.

0: 97,7 FM. Налаштовуйся на богуславську хвилю. Богуслав FM.
1: Бачу кольори твоєї селей. З тобою повітря.

0: Так.
1: Ви слухаєте Богуслав ФМ.
2: Телефонний дзвінок, не пройшла цей урок. Знову вдома.

0: Love FM. Твоя найближча радіостанція.
1: А можна закохатися, мадам? Серце своє я віддам. Бо як світ цей не крутий,

0: Україна – це її збройні сили та мужність народу. Пишаємось нашими героями.
1: Мою лузі червона кала.

97,7 FM. Налаштовуйся на Богуславську хвилю. Богуслав FM.

Таке буває раз в житті. Я побачив твій погляд, твою посмішку, і потонув в ній назавжди. Ти з'явилась переді мною.

97,7 FM. Слухай і насолоджуйся. Богослав FM. Shine bright like a diamond.

залишив одну тебе за сотні кілометрів божевільно. Так час іде повільно.

Україна – це традиції та звичаї. Збережемо те, що маємо –

0: згасає.
1: Вірю. Знаю.
2: 97,7 FM. Слухай і насолоджуйся. Богослав FM.

0: Хіт на всі часи на Богослав FM.
1: Мати час подумати, ревоч, вели, ошом.